Egunon, asteartea, iraiak, sei, elkanoren mundu biraren, bosgarren mendeurrena. Erkidegoan jaieguna. Gaurko egunez, duela 500 urte, 1522ko iraiaren seian, Juan Sebastian Elkanok gidatutako espedizioa San Lukar de Barramedako portuan lurreratu zen, lurrari bira emanda. Espedizio burua Fernando Magallanes zen, baina gaur egungo Filipinetan indigenen kontrako eraso batean hil zuten. Handik gutxira Elkanok hartu zuen bere ardura. Espedizioaren helburua zen Europan urrearen pareko balioa zuen Moluketako espezieen jabe egiteko bide bat osatzea mendebaldetik. Mende horretan hedatze prozesuan zen Espainiako imperialismoaren mesedetan.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, larun bata, hogeita lau. Gaurko egunez, duela hogeita bost urte, mila bederatzireun eta laro eta mazazpiko irailaren hogeita lauan, Guardia Zibilak Jose Miguel Bustintza eta Gaizka Gaztelumendi etako kideak tiro zil zituen Bilbon. Barne ministerioak hauen eta Guardia Zibilen arteko tiroketa izan zela zabaldu arren, aurretik prestatutako polizia operazioa izan zen. Guardia Zibilek haiek atxilotzeko aukera izan zuten arren, tiro egitea erabaki zuten Amistad kalean, Abando ondoan. Juan Mari Atutxa, garaiko Eusko Jaurlaritzako barne sailburua, operazioaren xehetasunen jakitun zen.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: La gran mentira de Bilbo. Desde el Guggenheim, el Ría Bilbao 2000, el Gran Metro, la estación de Abando Ibarra, la famosa Gran Vía Peatonal...
2: Todavía surgen voces discordantes con los sistemas de comunicación actuales. Todos los días, en la 107.5 de tu dial... Irola y Ratia.
3: Adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen, adieraspen.

Bueno, atzaldeon, entzule guztioi, nazten da azteleen horrezela, sortiretan House of Beats, txapa iratian, laurogeita hamazazpi.gehi FM, edo internete bidez www.txaperatia.org.

Prinseri dotzaun omen alditxua, azten tan, joazen aztien lizan berota mazazpi urte zitzula, isa berrogei album, eundaka single eta EPG kaleratutako artista, ba, mentxe gure omen alditxa, goian bego, Wendell Fitzroy. Eta, bueno, ba, ja, itxura dauko moduan, aurrera pen batzukin hasiko ba, hau maiatza bixan ertengo da, baina, bueno, berez, mila tirunda laroita batian sortutako Alemaniar irukote bada, NDW, New German Wave izeneko mugimendua sortu zeben eurek, eta, bueno, eure die Luna Park. Euren influenzia, Rosy Music, Franz Zappa, Sex Pistols, Ian Dury, eta barreta berta resen ziren. Eta, bueno, hau neorkosten daune disko hau, bina trundu laro eta bixan kaleratu zan, beraien debut lana, baina nontzen berargitaratzen dabe biniluan ba, remasterizatua. Hor da, menentzuko Luna Park, World

guzti oso zoki aldun aparten, diska Dark and Tricks, disketxea kaleratuko dau. Eta oin entzute zabiztena fondotik, maiatzak amairuan izango da. Eta ba, gure produktore favoritu adan oneria mintzatzen Brasikaren lan berrixa da. Zibil musik etaleko dau. Eta, bueno, single hau beran lehen diskuan berrarritaratzerekin batera ertutzen da. Eta, bueno, single holtan ba, besti berri bat, hau entzuten abizena, Get Down. Eta albumeko abesti baten erremixa dator bize peskoziar bikotia indakoa. Maiatzak amairuan kalian, esan daura. Eta egun berdinean, irtengo da, urrengo entzungon diska etxeko laguna dien Forbidden Colors taratzen dau Eduardo de la Calle artista Barcelona artarren lan berria, bueno, aurrekoan kolabro sinota behin zeben, baina bueno, enguan ja beran epe beran beraketaratako bakarrik etaratako epia aurkezten dau Supreme Supreme Blue daukaisena bestionek. Eta bueno, EP horrek hiru abesti originalak hartzen dau eta azkenengo remixa Txefarena oinguan. Forbidden Colorsen laugarren erreferentzia, El Horror de la Calle.

bueno, eta kaina pizkatu jarraituko dugu. Orain guentan Mandrake aka Bo Williams bere Eternal Mind abestizakin, Residualen erten da 2001an. Bo Williams.

Bueno, estamos moten azte lehen abenik, martxoso xamar gabizeta. Konturatuko zinaten bakarrik nina bilera gabizketan, kepa ez da atrebitzen ormandutan dagoelako, eta buda falta da. Beran dako mendik agur bat. Eta horrela jarraitzuko. Gurrengo artista Maxi Sound System, bere Soundwatch izenekua, Brightonen jaiua, Ingaterran. Eta, bueno, entzun entzun goguna da His Hat Was His Home, bere txapela bera etxea zan, ez da gize, sakuna esan nahiko da ben, eta oa 2011an erten zan Koyak Giant Sounds zigiluan. Hortxe, Maxi Sound System.

Bueno, hor da, Maxi Sound System konturatuko zinaten, bere The Temptations taldean Papa Was a Rolling Stones klasikuan berzino badala, Maxi Sound System, afroki dugu. Eta hurrengoko bikotia, bueno, klasiko batzuk, Metro Area, Detroitik, barkatu New Yorketik, eta euren Proton Candy hemen 2004an irten dakoa.

Bueno, ba, esan bezala, martxoso dia hostelera, bai. Zen die metroarea bikotia, Morgan Gaze eta Darsan Jezrani, eta hurrengo abestia Wish Mountain artistena da, ba, Best Boy Electric moduan produzitzen dau, DJ Empty, Dr. Rocket, Mr. Vertigo, Mumblin, edo danok esatzen moduan Matthew Herbert. Mila bat zirun dela eta masortu zen eta la zema mere lehen diskua, Wish Mountain is Dead, eta 2012an bigarrena, Tesco. Abestia hau diskortakoa da eta abesa betetzen jatzen.

Bueno, hor esan dugu James Mason, piano jotzaile ospetsua, Roy Ayersekin bandan joten ibili izana. Eta, bueno, honekin sartze ginen ja programako azken atalean, ez? Abesti zaharrak ipitzen duen atalean, hau 1986koa zan. Beraz, hor sartuko zan. Eta, bueno, zera dauko gorre parria dia gertatzen, eta azkenengo abesti zakin utzikotu gaur. Tantra da taldia, Hills of Kanmandu, Kanmanduko menditsuak edo. Eta bueno, Tantra Celso Balli, egia italiarra, eta emendako zueba, 1979 garren urtean ertendako Hills of Kanmandu. Datorren aste arte, agur.

Egunon, asteazkena, iraiak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko iraiaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezkerra bertzaleak deituta, Gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran urrarrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurriñari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Lubakia jendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuñarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, azetetxe bizitza sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, astelena, irailak 12. Gaurko egunez, 1948ko irailaren 12an, Frankoren aurkako atentatua gaizki atera zen Kontxako estropadetan. CNT-ko hainbat kide, Daxetik abiatutako hegazkin batekin, bere itsasontzian kirol proba ikusten ari zen diktadoreari burura 120 kilo lehergailu jaurtitzear izan ziren. Zenbait minutuz Kontxako badiaren gainean izan zen hegazkina, baina militarrek desbideratzea behartu zuten. Erasotzaiek materiala gorde eta egun berean Aieteko jauregia bonbardatu nahi izan zuten, baina ekaitza sartu eta ezin izan zuten egin.

0: El canto de la tripulación.
1: Aupa, Asier Morales naz, Siraun musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera Irola Irratian.

Egunon, iraiak hogeita bi osteguna. Gaurko egunez, 1943ko iraiaren hogeita bian, naziek okupatutako Bielorrusian hauek agintean jarritako Wilhelm Kube, komisario generalaren uean, lehergailua jarri zuen Alina Mazanik. Partisano sovietar hau, Minskeko bere etxean neskamelanetan hasi zen noizbait Kube hiltzeko asmoarekin. Gau hartan, gauerdia pasatxo lehergailuak eztanda egin eta Kube hil zuen. Bigarren Mundu Gerra amaitutakoan Sovietar Batasuneko heroi izendatu zuten.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata, Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxebizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik Etxebizitzak Defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: tiempo nunca olvida una traición. Que no lo separe el tiempo, Kronstadt nunca olvida una traición.
1: Barakaldok, larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Egunon, irailak 28, asteazkena, informazio sarbide unibertsalerako eskubidearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 35 urte, 1987ko irailaren 28an, Sehaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa. Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea baliabide gehiago eskatzen ari zen. 80ko hamarkadan zehar Sehaskak Frantziako Kultura eta Hezkuntza Ministerioekin hainbat hitzarmen lortu zituen. Baina 1986an Kontseilu Konstituzionalak Sehaskako irakasleak Hezkuntza Ministerioan integratzeko hitzarmena ezeztatu zuen.
1: Freddy, you didn't have to hit the bag, Freddy.

Haupa, hemen Gorka, puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela, kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, haupa, hi,

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Eguenean, arrastiko sortziretan, Radio Kobane. Errepikapena zapatuan gabeko lauretan, eta domekan goizeko amabietan. Irola irratia. Guantzeiten da zerbeta, agerila.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, astelena, iraiak, bost. Gaurko egunez, duela, 50 urte, 1972ko iraiaren bostean, irail beltza talde armatu palestinarrak Munikeko joko olimpikoetan bahitu zituzten 11 atleta israeldar hil zituen. Preso politiko palestinarren trukean askatzea proposatu zioten Israelgo gobernuari, baina Israelek ez zuen negoziatu nahi izan. Irail beltza eratu zuten Jordaniako erregeak herrialdeko errefuxiatu palestinarrak kanporatu zituen 1970ko iraileko data oroituz. Oihartzun handia izan zuen atentatuak eta nazioartean zirrara eragin zuen. Lehenbiziko notizia.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Nortzuk dira arabiarrak? Etnia arabiarreko kideak dira. Ekialde hurbileko eta mediterraneo ekialdeko herrialdeetan nagusi den etnia. Adibidez, Palestinan, Sirian, Libanon, Egipton eta abar luze bat.
1: Nortzuk dira juduak? Judaismoa jarraitzen duten pertsonak dira juduak. Judaismoa erlijio bat da, ez etnia bat.
2: Arabiarra eta musulmana izatea gauza bera da? Ez, arabiarra izatea jatorri etnikoari dagokio, eta musulmana izatea erlijio kontua da. Arabiar musulmanak, kristauak eta uduak daude. Era berean, badaude arabiarrak ez diren musulmanak. Indonesiarrak, pertsak edo kurduak esaterako.
0: Nortzuk dira semitak? Sem, delako pertsonaiaren seme alaben artean jatorri etnikoa duten pertsonak dira semitak. Arabiarrak, kananearrak, aramearrak eta hebreiarrak besteak beste.
3: Nortzuk dira antisemitak? Antisemita kontzeptuak semen seme alabekiko errefusa adierazten duen kontzeptua da. Orokorrean eta modu okerran, herri hebreaiarra gorroto duena adierazteko erabiltzen da. Izatez, maila teknikoan, herri arabaiarrak ere barneatzen ditu. Israel kritikatzen dutenak zentzuratzeko erabiltzen du Israelek berak.
0: Nortzuk dira sionistak? Estatu israeldarraren sorrera ahalbidetu zuen ideologia babesten duen pertsona. Bizi den tokian bizi dela. Ideologia horrek honakoa bultzatzen du. Juduak palestinar lurretara emigratzea eta lur horietan juduena baino ez den estatu bat sortzea. Ideologia supremazista, arrazista eta kolonialista da besteak beste.
1: Beraz, nortzuk dira antisionistak? Israelgo estatuak lurralde palestinarretan egiten dituen ekintzak errefusatzen dituzten pertsonez hitz egiteko erabili behar den terminorik egokiena da antisionista. Izan ere, sionismoaren antitesia adierazten du. Ez dauka judaismoarekin zerikusirik, eta are gutxiago antisemitismoarekin. Izan ere, beren burua antisionistatzat jotzen duten judu ortodoxoak daude.
0: Zer danak ba? 1948ko kolonizazio gerran zehar, 750.000 palestinar beren etxeetatik kanporatu izana danak ba. Kanporaketa hori, israeldar miliziek burutu zuten, eta bidean 400 herriska arabiar suntxitu zituzten, beren kolonientzako lekua sortuta.
2: Zer dira asentamendu israeldarrak? Israelekin lotuta baina Palestinan eraikita dauden auzoak. Errepide propioak dituzte eta hiltzea libre duten armatutako kolonoak bizi dira bertan. Nazio batuen hainbat ebazpenek ilegaltzat jo dituzte eta iraungo duen bake bati eta estatu palestinar burujabe eta independenteari begira oztopo handiena izaten jarraitzen dut.
3: Arabiarrak eta juduak beti bizi izan dira gerran? Ez, honakoa ez da betierako gatazka bat. 20. mende hasierako juduen migrazioen bolaren eta 1948an Israel sortu aurretik, arabiar, kristau, musulman eta juduak bakean bizi ziren.
0: Zer da garbiketa etnikoa? Etnian edo jatorrian oinarrituta, entitate batek biztanleria bat ezabatzeko burutzen dituen ekintzak dira. Israelek Palestinan egiten duen bezala. Ez da soilik biztanleriaren sarraskien bidez egiten. Biztanleria ezabatzea haren exodoa bultzatuta ere garbiketa etnikoa da.
3: Zer da apartheid erregimena? Hego Afrikan 1980-era arte martxan egon zen segregazioa razialeko erregimen instituzionalizatua zen. Nelson Mandela buru izan zuten erresistentzia armatu eta ez armatuek bertan bera ustea lortu zuten. Mandela 2008 urtera arte buruzagi terroristen zerrendan egon zen. Gaur egungo biztanleria palestinarrak orduko Afrikakoaren oso antzeko erregimenean bizi da.
1: Gauza bera dira israeldarrak eta israelitak? Ez. Israeldarrak egungo Israelgo estatuko herritarrak dira. Israelitak ordea, Israelgo erreinu biblikoaren parte ziren. Dagoeneko ez dira existitzen. Baina egungo biztanleria palestinarrarekin harreman duago egongo lirateke. Judu israeldarren gehiengoa etnia europearretakoak dira eta.
2: Badago biztanle arabiar israeldarrik? Bai, Israelgo biztanleriaren 20% inguru dira eta bigarren mailako biztanleak dira.
1: Palestinak Israel errekonozitzen du? Palestinak, Hamas barne, Israelgo estatuaren sorrera onartu du 1967ko mugen barruan. Hori horrela den bitartean, Israelgo estatuak palestinar herriaren existentzia ukatzen du. Bere bandera erabiltzea ukatzen du eta inoiz ez du aukerarik eman estatu palestinarra eratzeko. Ez da harritzekoa, azken 10 urteetako inkestetan Palestinako biztanleriak gero eta zailago ikustea estatu israeldarrarekin batera existitzea.
2: Hamas benetan izan da erasotzen lehenengoa? Ohiko komunikabideetan arraroa da herri palestinarrak bizi duen egoera agertzea, bereziki Gazan. Ez dute oinarrizko zerbitzu eta produktuak eskuratzerik, ez dute mugimendu askatasunik. Bombardaketa etengabeen pean bizi dira. 8 metroko arresi batez inguraturik bizi dira. Kilometro karratuko 6.000 biztanle bizi dira munduko biztanleria dentsitate altuena duen munduko eskualdean. Horiek eta bestelako baldintzak aire zabaleko espetxarik handiena bihurtzen dut. Ez da harritzekoa Israelgo gobernuak ezartzen dituen baldintzak horiek izatea erakunde armatuek Hamasek tarteko militanteak izateko arrazoia.
3: Zer asmo du Israelek egungo erasoarekin? Israelek aurrekarik gabeko moduan suntzitu du Gaza. Baina ez hori bakarri. Libano hegoaldea bombardatu du, Siriako aireportuak erasotu ditu eta Cisjordaniaren kontra gogor oldartu da. Ezin da aipatu gabe utzi Gazako kostaldean 500 milioi dolarreko balioa duten gaz naturaleko erreserba handiak aurkitu direla. 10,000 hildako palestinarrei horien erdia aurrak izanik eta Gazari egin zaion hornidura mozkiatari Israel estatuak biztanleria palestinarrari orokorrean ezartzen dizkion baldintzak gehitzen badizkiegu, zalantzan jar dezakegu Hamasez agerraraztea denik Israelgo estatuaren asmoa. Palestina herria geratzen zaizkion lur apurretatik botatzeko nakba berri bat eragitea hitz egiten dute, eta nazioarteko legeari kontra eginda, eta indarkeria jasanezina erabilita indarrez lurralde gehiago hartzen jarraitzez ere bai.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, aste azkena, irailak 21, bakearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1914ko irailaren 21, egunik odoltsuena izan zen Euskaldunentzat lehen mundu gerran. Egun bakarrean, 167 Euskaldun hil ziren, Frantzia iparaldean, Craon, herrixkaren inguruetan. Guda handian, milaka Euskaldunek desertatu zuten eta Ego Euskal Herrira edo Ameriketara ihes egin. Hala ere, guda hau oso traumatikoa izan zen, ia 6.000 euskaldun hil baitziren frontean, eta beste milaka betirako elbarritu. Hildakoak aberriarentzat, Frantziarentzat, hil zirela aldarrikatzen zuten agintari eta apaizek iparraldeko euskal gizartea asimilatzeko indar eginez.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Talen bai, denok saltoka, denok dantzan hau izan da guztia. Horain DJ bat egongo da, zik ez junin ora. Ziurrenik denagoako itxeta.
1: Yeah!

egin beti kaskoak parea, idazten ala nortaik, unertzen abalea, penak iltzen.

0: ¡Qué mierda, quién eres! Ahora soy esa de Say Hello, tu my little friend.
1: Yo, existís nada raperus, ahora en cluba ariano perla. Tropa guztia hemen, egonda. Estena toki angangian freestyla. Nola da, gente guztia eskua altza. Dana haititea bestia. Hiro bitzatzen ez naiz bona. Horain doa, ez solo

auzokideen oinarrizko behar materialak asetzen ditugu. Janari edo higiene produktu bat aportatuz, zure auzokidei elkartasuna adierazi. Asetu herri biltegia.

0: Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Irola irratia, FM-ko 107.5-ean. Adierazpen askatasuna bizi ezazu.

horrela ikasten, bakiba empatia, ekoaren itzaie, horrela sentitzen da, horrela sentitzen da.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Egunon, ostirala, irailak 30, itzulpenaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 30ean, Baionan aurpegia erakutsiz egindako prentsaurrekoan bere disoluzioa iragarri zuen eta PM, 7. asanbladak. Euskadiko Ezkerrak Espainiako gobernuarekin adostu zuen erakunde armatuaren disoluzioa eta politiko-militarrak bere aldetik 8. asanblada egin zuen borroka armatuaren auzia erabakitzeko. Gutxiengo bat izan zen autu hori egin zuena eta gainerakoek borroka armatuarekin jarraitzea erabaki zuten eta gehienak eta militarran integratu ziren.